galingam karaliui, neapkentė jis krikščionių ir nešlovės dėl to sulaukė. Rink kariuomenę suskato ir į kuršą įsibrovė, bet namuose rado šeimininką, kaip aš nun jums apsakysiu.

gali brolis pavadinęs, ką naujieną jums paskelbė. Šie nikiek nesusiviravo, grasinimų ir mirties jie nebijojo.